Ovo je nadahnuto izvedbi. Slušali smo našu Tatjanu Matejaš Tajči u pratnji Ante Gele. Tajč je odavno promijenila adresu svoga doma, ali domovina ostaje pri srcu. Hvala joj na ovim emotivnim izvedbama, ali gordosti, ponosa i emocija sigurno neće nedostajati i u sljedećem nastupu. Uz jazz orkestar Hrvatske vojske, Ljubim te do bola, potvrdit će Renata Sabljak.

Primani dan, svečana je prigoda pa da upoznate našu novu članicu. Ja sam davno to napisao putem do Mostara, a ona me je došla putem od Mostara. Gabi, ajde razvali, znam da te strah, ali ti što razvalite. Ajde, dođu vam.

Ova se pisma zove Čača, malo je teška, ali je ništa prema onoga što vas čeka. Uskoro spremamo Nestale, pa će to biti puno teže, tako da evo za sada Čača.

Ja sam Franje Justin, moj nadimak je Kobac, sviram mandolinu, inače nekada sam bio gitarist, ali eto, moj brat je isto gitarist, pa smo iz komercijalnih razloga dogovorili se, s obzirom da sam ja mlađi, da idem na mandolinu, i to je već godinama tako, i ostaće vjerojatno do smrti.

moraš dati, dati neke unutra, nema samo na efekte gledati, moraš sebe davati u toj pjesmi. Joža je daval sebe, to dijelove srca je dan dok nije za njega ništa ostalo više. Tako je bilo kod Jože. Čim je počeo pjevati, velim, to je bila jedna atmosfera, to niko ne može, to je mogel Toni Leskovar napraviti. I Jimmy može stvoriti jednu svoju atmosferu, zabavljačku nekakvu, veselu. Ali ovo je bilo neke fantastično. Turido može pjevati. Zake, u čemu je Turido, u čemu je meni se svi, zake je on meni perfektan. Perfektan je zato jer kad slušam njega, kao da slušam ploče iz onog vremena. On pjeva autentično kak se nekad pjevalo. To je kod Turida, to danas više niko ne mre. Jer tak se pjevalo onda. Recimo uzor nam je bil Alberto Ravagliati, talijanski pjevač, bil je poslije filmski glumac.

Ja mislim da takav šlager pjevač nema, to je takav glas kakav je on ima, baršunasti bas bariton, takvi više nema. Mislim, izdvajam iz svega toga Robića koji je bil najbolji šlagerist. Ali Jože je bil fantastičan. I on je zapravo publiku dovukal u Grand Slam. On je pjeval mojih 100 tekstova, ja pišem tekstove, ovak malo zezanske i tak, kabaretske, za kabaretske nastupe. A on je tu bil vrhunski u tome. On je, kad je on pjeval, to je neke, ko da je neki fluid jedan pozitivni išel kroz tu prostoriju. I sve obavijalo, i sve ljude raspoložilo. Ak si malo pocugal, to nije niš smetalo. Ak je malo hrapal s glasom, ni to nije smetalo. Jer je stvarno ostavljao jedan utisak pozitivni, jedan, to je jedno fantastično ozračje bilo u svakom njegovom nastupu.

0: Možda ćemo svirati do smrti. Zašto? Zato jer svi znaju da smo tu. Svi znaju, znaju svi naši prijatelji. Publika zna biti fantastična, ali zna biti fantastična, ali nekad je i galama, nekad je jako, jako puno, pa ljudi stoje sa čašama jer nema mjesta, zauzeto je sve. Onda moj brat, s obzirom da je malo živčan i ne može to otrpiti, moram ja uvijek ga moram podsjećati da to nije koncertna dvorana. To nije koncertna dvorana, tu se jede, tu se pije, a i oni koji glasno govori i razgovaraju dolaze radi nas. I bez obzira na to što razgovaraju i slušaju muziku.
1: Veli, zakaj se vi stalno svađate? Svađamo se, to je točno. Ali se, još, ali se nismo nikad tukli kao braća Jimmy i Tommy Dorsey, Amerikanci, lideri big bendova. Mi se svađamo, ali ja moj, i moj brat i ja, da tako velim, se volimo. I volimo biti skupa, volimo se razgovarati sve, ali kad ga vidim s instrumentom, meni mrak na oči pada. I sad već sviramo, sviramo od Kristofa Kolumba, ne? Ono, od posle rata. Kad on je svirao s menom, ja sam već bil mladić, on je imal 12 godina, već smo onda počeli, onda smo već skupa svirali, notalno, jasno. I on je bil jako dobar tehničar, međutim, jednostavno se zaboravi i isključi se iz onoga kaj mi delamo i počne neke drugo, onda počne štimat, onda štima instrument. Kad vidim da on primi za onu mašinicu, da mu počelo, ja gotovo, ja sam lud čovjek. Ja više ne vidim ništa. To se sve vidi. Mislim da tu ima isto toga, ne? To je već imidž naš. Došlo jedno veće društvo i mi smo odigrali jedan set. Ja sam otišao na šank, Joža je otišao na šank, otišao sam po njega da ga vraćam natrag i vraćam se ja natrag i zove mene društvo. Veli, čujte gospod Nifti, veli, kad budete počeli? Ja veli, pa počeli smo, ne? Ma ne, kad se budete počeli svađati, veli. I to je to, ne?
2: I kao da ali nije mi dok sviram presa.
3: Bilo je dobro, bilo je dobro da nisi birao.
2: Ma nisam tu birao žicu gore, gle. To si ti.
3: Ma joj, samo zajebao.
2: Sramota.
4: Ste bi u sredu još ostali to svirati.
2: Sad je bila dobra ova žica, sad ovu izjednače drugu.
5: Pa nije, čekaj, ne mreš mi tak dati, onda mi nemoj dati, ja si u samoštima.
2: Tu si kriplu, tu zbog. Ne znaš ima štimat instrument.
5: Znaš kaj, zato mene cijenio, pa ti me hoćeš poniziti, a ne znam zakon.
2: Tebe antisluhisti cijenio, daj, a.
5: Muzičari vrhunski me cijenio.
6: Samo to, nego si čak ružniji od njih.
5: To je istina.
2: Dobro, ne dira više. To štima, jer to snima, jer to tako dugo štimanje nigde na svetu nikad. Sad, znaš kaj ti radiš? Ti kompletno raštimavaš. Odvratno. Da štima ti akord.
5: Pa kaj onda?
2: Onda kog vraga okrećeš? Kad ti
5: pa zato jer je ova bila još niža žica.
2: Nije istina.
5: Ma joj, znaš kaj, idem za njim.
6: Da se ne znam ako. Sjeti je. Dolazim natrag.
2: A da nema se mica, sad je bila pauza.
5: Ne, pa nema pauze za mene. Ja imam pauze.
2: Ma ti si bedak.
5: Ja sam solist, ja imam
2: ma ti si kurac, a ne solist. Ne, nema me za jebao.
5: Ma ti si prost.
2: Ma kak ne je bil prost kad me maltretira?
5: Pa čekaj malo.
2: Ajmo, idemo, sad smo pevali, gotovo je. Nifty mi je iz jednog filma kojeg imam, gdje je Glenn Miller, ima sa svojim bendom svira, jel? Jedan perfektan muzički film. Jedan impresario je tam bil koji se brinuo za orkestar, koji je vidjel da treba uskočiti odmah da dobije nekakav posel i tako dalje. Pa kad je cval, onda se sjel, prekriši noge, a tu mu je bilo dole ovaj podplat rastrgan. A takav sam ja imal podplat. I onda sam ja taj, od 45. Nifty, da. I to moji pravi prijatelji me uvijek tak zove. I žena mi nikad drugačije nije zvala nego tak. To je moje ime. Ja. Njega sam ja nazval Kobac, jer on je po vrtovima na voće išel, jel? I onda kad je došel gazda, onda je skakal iz drva dole ko Kobac. Tak sam ga nazval Kobac i tak i ostal Kobac. Inače je on Franjo.
1: Frankie, Franz.